0: L-internet huwa għodda inkredibilment effiċjenti u utli. Li ġib magħha tant benefiċċji u opportunitajiet għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-ġurnata ammonti kbar ta' informazzjoni huma biss klikjatura l-bot. U irrispettivament minn fejn insabu, nistgħu inżommu ruħna aġġornati mal-aħħar aħbarijiet u nibqgħu f'kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħna. Iżda hekk kif id-dinja online qed tevolvi kuljum, il-kol kemm aħna b'mod partikolari tfal żgħażagħ għandna nkunu konxji mir-riski li jġib miegħu l-użu tal-internet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nitkellmu dwar il-jum għall-internet aktar sikur u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tagħmel l-internet aktar sikur.
1: L-ewwel nett ejja niskopru x'inhu l-jum għall-internet aktar sikur u għaliex huwa daqstant importanti. Matul is-snin, il-jum għall-internet aktar sikur kiber u sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Dan beda fl-2004 bħala inizjattiva taħt il-programm tal-Unjoni Ewropea għall-internet aktar sikur u issa qed jiġi ċelebrat kull sena f'aktar minn 180 pajjiż madwar id-dinja. L-għan huwa li titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet attwali ta' sikurezza online. U li kulħadd, speċjalment it-tfal żgħażagħ, ikun jista' juża l-internet b'mod sikur.
0: In-nies kif jistgħu jinvolvu ruħhom fil-jum għall-internet aktar sikur? Fi frar ta' kull sena, il-jum għall-internet aktar sikur jispira miljuni ta' nies madwar id-dinja biex jingħaqdu flimkien u jgħinu joħolqu internet aktar sikur u aħjar għal kulħadd. Taħt it-tema ġenerali flimkien għall-internet aħjar, il-Kumitati u s-sostenituri nazzjonali tal-jum għall-internet aktar sikur huma mistiedna jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom stess dwar is-sikurezza online. Fl-2012 ġi stabbilit netwerk ta' ċentri għall-internet aktar sikur, iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni għall-internet aħjar għat-tfal. Illum il-ġurnata il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċ-ċentru għall-internet aktar sikur tagħhom stess. U n-nies jistgħu jikkuntattjaw l-ċentru nazzjonali tagħhom biex isiru jafu x'qed jiġri viċin tagħhom biex ifakru l-jum għall-internet aktar sikur. Ċentru nazzjonali minnhom huwa ċentru Malti għall-internet aktar sikur li għandu appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-saħħa u għall-qasam diġitali. Il-proġett Be Smart Online ta' dan iċ-ċentru għandu lan li jeduka l-itfal lill-adolosċenti lill-ġenituri u lill-edukaturi dwar l-użu aktar sikur tal-internet fil-waqt li jippromovi wkoll użu bilanċjat tat-teknoloġija biex jiġi evitat l-użu eċċessiv.
1: X'jagħmlu dawn iċ-ċentri għall-internet aktar sikur? Dawn iċ-ċentri jinfurmaw l-itfal lill-ġenituri lill-għalliema u lill-carers. Jagħtuhom pariri u jassistuhom fir-rigward ta' kwistjonijiet diġitali. Jiġġieldu wkoll abbuż sesswali ta' tfal online. Dawn iċ-ċentri jikkooperaw u jiskambjaw ir-riżorsi u l-aħjar prattiki fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru tal-Unjoni Ewropea Sikurezza Online. Iċ-ċentri għall-internet aktar sikur normalment joffru tliet tipi ta' servizzi. Ċentru Nazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni organizzat minn Networking Safe, Helpline u hotline organizzat permezz tal-International Association of Internet Hotlines. Il-helplines jagħtu pariri liż-żgħażagħ, lill-ġenituri u lill-carers dwar il-kontenut u l-imġiba ta' ħsara online. Min-naħa l-oħra, il-hotlines jippermettu lill-membri tal-pubbliku jirrapportaw kontenut illegali bħal-materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal b'mod anonimu. Waħda mill-kwistjonijiet li jindirizzaw iċ-ċentri għall-internet aktar sikur tal-Unjoni Ewropea hija l-protezzjoni tal-identitajiet diġitali tan-nies. Iċ-ċentru Belġjan għall-internet aktar sikur jiddeskrivi l-identità diġitali bħala l-informazzjoni li trid turi dwar innifsek online. Minn barra dak li naqsmu direttament fuq pjattaformi bħal Facebook u TikTok, dan jinkludi l-impronti diġitali li nħallu warajna online f'ħafna postijiet. Bħal f'post fuq forums, kummenti fuq ritratti, firem fuq petizzjonijiet u reviews u raccomandazzjonijiet online. L-identità digitali tagħna tinkludi wkoll data digitali, bħad dettalji bankarji tagħna, l-indirizz tal-email, il-usernames u l-passwords u anke l-istorja medika u l-biometrija tagħna.
0: X'passi ħadet l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-identità diġitali tagħna? Id-data personali hija protetta permezz tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. F'Diċembru 2022, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill marru oltre u firmaw id-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċenju diġitali. F'din id-dikjarazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruhom li jipproteġu l-interessi tan-nies kontra r-riskji taċ-ċibersigurta u ċiberkriminalità, inklusi l-ksur tad-data u s-serq tal-identità. Biex tgħin fil-protezzjoni tad-data personali u tippermetti lin-nies iżommu kontroll fuq l-identitajiet diġitali tagħhom, l-Unjoni Ewropea introduċiet il-kunċett ta' kartieri Ewropej tal-identità diġitali. Dawn huma mod sikur u faċli biex in-nies fl-Unjoni Ewropea jagħtu prova tal-identità tagħhom online. Dawn l-identitajiet diġitali sikuri se jiġu rikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha u bi klikjatura waħda biss l-utenti se jkunu jistgħu jaqsmu b'mod sikur dettalji personali speċifiċi bħall-età jew in-nazzjonalità mingħajr ma jkollhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni oħra li tista' tidentifikhom. Il-persuni li jużaw il-kartira Ewropea tal-identità diġitali se jkollhom kontroll sieħ tad-data personali tagħhom peress li se jkunu jistgħu jagħżlu liema data jaqsmu f'kulħin. Pereżempju, immaġina li qed tirreġistra fuq pjattaforma online u tkun tista' taqsam l-età tiegħek mingħajr ma tiżvela id-data ta' twelid tiegħek. Peress li r-regolament dwar l-identità diġitali Ewropea daħal fis-seħħ f'Mejju 2024, il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jipprovdu mill-inqas kartira Ewropea tal-identità diġitali waħda liċ-ċittadini u l-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea sal-2026.
1: U kif nistgħu nipproteġu l-identità diġitali tagħna? Nistgħu nikkontrollaw dak li n-nies jiskopru dwarna online, pereżempju billi naħsbuha darbtejn qabel nippostjaw kontenut, billi ma naċċettawx talbiet ta' konnessjoni minn barranin fuq il-medja soċjali u billi niċċekjaw li l-links ikunu ġenwini qabel ma niklikjaw fuqhom. Il-ħajja fera diġitali fiha qatt kbir ta' sfidi, iżda l-internet joffri lna ħafna vantaġġi. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tagħmel l-internet post aktar sikur, fejn id-drittijiet ta' kulħadd huma protetti. Kull wieħed waħda minna għandna rwol x'naqdu. Għalhekk żomm ruħek informat, ħul kontroll tiegħek innifsek u żomm ruħek sikur online. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 3 e 7 minuti.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: una sola voce. 6023.
1: Il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio dell'Europa. Scusani, xinu? Et tħawatux? It-tlieta li huma jisimhom kważi l-istess? Iżda xinu x-xogħol ta' kull wieħed minnhom? U kif nistgħu narfuhom? Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn kull wieħed minnhom.
2: Ejja nibdew bil-Kunsill Ewropew. Dan huma magħmul mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, pal-Kanċillier Federali tal-Ġermanja, il-President ta' Franza u l-Prim Ministru tal-Italja fost l-oħrajn. F'dan il-Kunsill kull stat membru għandu l-istess vuċi. Il-Kunsill Ewropew għandu wkoll il-President tiegħu stess, li jiġi elett tal sentejn u nofs. Il-mandat tagħhom jista' jiġġedded darba. Bħalissa Antonio Costa, l-ex-Prim Ministru tal-Portugal u l-President tal-Kunsill Ewropew u ilu f'din il-kariga mill-2024. Fl-aħħar u mhux lanqas, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u wkoll membru tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' mill-lanqas erba' darbit fis-sena biex jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan la jinnegozja u lanqas jaddotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, iżda jiddentifika kwistjonijiet speċifiċi ta' tħassib għall-Unjoni Ewropea u jissuġġerixxi l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill Ewropew jieħu ħsieb ukoll kriżijiet u avvenimenti li jinqalgħu bla mistenni. Eżempji reċenti jinkludu l-gwerra fl-Ukrajna, il-pandemija tal-COVID-19, il-Brexit u l-kriżi finanzjarja. U jaħtar ukoll kandidati għal diversi rwoli ta' livelloli tal-Unjoni Ewropea, pal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Allura, kif nistgħu niftakru l-isem u r-rwol tal-Kunsill Ewropew mingħajr ma nitfixkluh ma' wieħed miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar din il-mnemonika li ġejja. Fil-Kunsill Ewropew imexxu l-mexxejja Ewropej.
1: Il-Kunsill Ewropew jaqsam il-bini Ewropa fi Brussell mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa fejn ta' kuljum isir it-tfassil tal-liġijiet. Dan il-Kunsill huwa magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-Ministri u huwa magħmul mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Ministri responsabbli għal ċertu qasam ta' politika jingħaqdu flimkien fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex isawru l-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-Ministri għall-Ekonomija u l-Finanzi jiltaqgħu biex jiddiskutu l-affarijiet finanzjari u l-Ministri għall-Ġustizzja jitrattaw kwistjonijiet ġudizzjari. Il-laqgħat tagħhom huma mmexxija mill-Ministru tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill f'dak iż-żmien partikolari. Kull sitt xhur il-Presidenza tgħaddi għand Stat Membru ieħor. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jinnegozja u jadotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk jadotta wkoll il-budget tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament. Allura, kif nistgħu niftakru x'issejjaħ dan il-Kunsill? Speċifikament huwa l-uniku wieħed li għandu l-Unjoni Ewropea f'ismu u l-uniku wieħed li għandu l-Kunsill tal-Ministri bħala t-tieni isem tiegħu. Dan jirrifletti l-kompożizzjoni tiegħu peress li huma magħmul minn ministri minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea.
2: Issejja nagħtu ħarsa lejn il-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni separata u mhux istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din għandha 46 stat membru, ferm iżjed mill-Unjoni Ewropea. Is-27 membru kollha tal-Unjoni Ewropea huma wkoll membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-membri ta' dan il-Kunsill li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jinkludu fost l-oħrajn ir-Renju Unit, it-Turkija, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera. Il-Kunsill tal-Ewropa twaqqaf fl-1949 u l-eqdem organizzazzjoni intergovernattiva fl-Ewropa. Għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Strasburgu fi Franza, fejn il-Parlament Ewropew għandu s-sede uffiċjali tiegħu. Qabel, il-Parlament kien jorganizza s-seduti plenarji tiegħu fil-bini ewlieni tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Palais de l'Europe, li bil-Malti jfisser il-Palazz tal-Ewropa. Aktar tard, il-Parlament mar fil-bini tiegħu stess, li hu konness mal-Palais, permezz ta' pont pedonali. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Għandu wkoll il-qorti tiegħu, il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hawn l-applikanti jistgħu jresqu ilment kontra stat jekk iħossu li d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom ġew miksura. Dan hu possibbli biss wara li jkunu ħadu l-każ tagħhom quddiem l-ogħla qorti ta' dak l-istat.
1: Bħala l-istituzzjoni prinċipali tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, il-Kunsill tal-Ewropa jaħdem biex l-ewwel nett jipprevjeni l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jagħmlu billi jistabbilixxi konvenzjonijiet. Il-konvenzjonijiet huma trattati internazzjonali u legalment vinkolanti. L-ewwel konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kienet il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem li hi l-pedament tal-attivitajiet tiegħu. Din ġiet iffirmata mill-membri kollha tagħha u tiddefinixxi d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies li jeħtieġu protezzjoni. Il-Kunsill tal-Ewropa josserva s-sitwazzjoni fl-istati membri tiegħu u jagħti rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu indirizzati n-nuqqasijiet f'diversi oqsma. Uħud mill-oqsma li jitratta l-Kunsill tal-Ewropa huma l-vjolenza, il-korruzzjoni, ir-razziżmu, it-traffikar ta' bnedmin, it-terrorizmu, il-libertà tal-kelma u l-elezzjonijiet ħielsa. Allura, kif nistgħu niddistingwu dan il-Kunsill li mhuwiex parti mill-Unjoni Ewropea miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar l-Ewropa f'termini ġeografiċi, bħala kontinent. Dan il-Kunsill għandu aktar stati membri fl-Ewropa milli għandha l-Unjoni Ewropea u l-uniku wieħed li jinkludi l-isem tal-kontinent fit-titlu tiegħu.
2: Mela niġibru fil-qosor dak li għadna kemm smajna dwar it-tliet kunsilli. Kollha għandhom funzjonijiet differenti, b'mod partikolari li jwittu triq il-qudiem, ifasslu l-liġijiet u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. U tnejn minnhom biss huma parti mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjoni separata, iżda għandu l-istess valuri fundamentali bħall-Unjoni Ewropea. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa jieħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fl-Ewropa u storikament għandhom rabtiet mill-qrib bejniethom. Il-Kunsill tal-Ewropa mhux biss fil-passat kien jaqsam l-istess emiċiklu mal-Unjoni Ewropea, iżda juża wkoll l-istess innu bandiera bħala simboli tal-unità. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ħafna għanijiet komuni bħal-paċi u l-ugwaljanza fl-Ewropa u lil minnha.